me dear me wa bury me bia ni din ani Jesus akume konina mami me dear me wa bury me bia. I don't know about you ni din ni din ni din ani Jesus akama senina me dear me wa bury me bia. Onu di anidi ani Jesus.